ebuo wa yakeka bubom ebuo so ekofa ba aya na yakeka bubom mra yenko no mefa se baako baako baako nya adaje mam ana mere ne tino ane toda yakeka ne bom tibua ye bishi abondo so for message bi ana wo kan wa samansa na papa besha asia no wo kan di say but when we bese no kure na da be na betuaso betuaso betuaso aya ntuaso da ti enne no san question bi a le birim preso mu busa ani still na ha e ha dwen e woni pa bibiri ba sitenem cause kristo ni ye nya taade a wode behye ti ni yo kristo ni ye enya taade a behye ni fita enya kosi adada bi a ba kwotena so dem enya no ni kristo ni ye no kristo ni ye nya da bi a yuma so dem bidie jumadie bi a me hu wo mbi kristo ni ye no nya asofudie midie midi sofo mi wo mrema adwuma na me ye pa Solomon nyina kura hu mi se me de tan bi ade ya sori bia sofo bia ma me de me wo ho kristo ni ye no enye no a ano ye ne nkura bata menka ne se ne branches kristo ni ye ne nye no a kristo ni ye no nye se bia me de me sori a mitimi bo mpa ye na wo twini nyina no enna me ensa wo ho na wo twini mu a da bia me de me ye futuo eye akonkene eye pa so do ye fun beto ba kristo ni ye nyina so ankasa no nye no a Kristo ni ye nyina so no nyese bi a asori amwo no ya point me se me ye deken me ye deknesses ana se me ye sofu bi yire timi de amaku o komi mfa ni agoro ba bia be hume Kristo ni ye nyina so no pa no enye no e ne nkora bata me de me ye babunu mani bra bra ma me Kristo som no to hia mabonte atade a hia me no wa pa e ye very good e ye sign bi a e ye me nka se nka we ka ho pa timi de bia no aso de me to unnim na ya branche na wuhia me na baye de mpra twen ade ade obo kra wuhia no kra na ujira no kai anche bia just about a week ago na mi wure mu anoma anyo bebe na na bebe wa kwa na ye mienu ntimi di agura ma ko simachi asa ba machi me parentem so ba studio mi wure atokro because of traffic na mi wuhia young lady bi ko na bi jina aye na me frɛ no na ba busa ne so won chira me kwa ni ye na hawa ati se nyo biya ni nimi yei obi nimi yei ti mi jina yona me se nona mi busan hawa wisi shwe me mi musa anono abi jina kano so siye ne ni mbude utu mize ulabilo fri kriso fiye pa ofri efiye bima ya titri kriso sumu utu mize ulabile odi juma wo nyami mupa ti labilo nimi se aja me babe kambi before front achire no ti owe se me kase mpacho aya no manye kwampese mi si station wo ansa na me wu se owo se makano street no me chia na makano street no ansa na otinenim eh very good obi so tebe ya no no enti most of times no enye jumadia wudi enye wa famma wo ye wo kristo som no anka santam se na de boko se ya ye wo kristo som no botaye na ankasa enne adekode a deedi meni pa kase eya mpase ni pa kristo ni anase kristo som kura ano yedi ka ji utumo honhom ade ahyane nso no kristo ni ne trene ye abrabo no anya wona mfa me di ka ji utumo eya honhom ana yedi ka ji utumo ewu sampa ni pa wei na de yo di bibia no kire sampa honhom a eya konkono no me di bia dua ni mu a kyeso ya konkono ni ti kristo som ankasa no enya wonam from ye di ka je ni patum nemum reflection nka sa adina reflect na spiritually and sana a reflect physical sometimes wa wonam from die ana wonam ni pa kwa ebi je achinye ebi kwa anyu kristo som ntum but what matters most any se kristo som te bi anka sa ye di etum awo ye honhom ni padua abrabom me tre the relationship between you and honhom ane ne nam ana me ye kasa ampa eni pa wei oye kristo ni ti most of times anya fesika ma fa firi ba bi pese ya kan boko ti ni pa bebrebe e wo nyame mu e yiri ya wosi ya ba sum nyame ye woni ya marketing keting keting keting bia ye jani wa akiri a enu no ama akoye nkekaye ene dem abeke kaye trini ene ye kristo so no a de bia ekoso it keeps on repeating itself the piano sad kode no etoko so esi ni wo so da bia wo yabraboma ye share that notice here cause normally no and the bia me kase ye wo boni bi wa ye grade no e good
kwase ne bible kura kan efficient se ye wadwama mo kura de sie ni kwase nka wo sie bodin te boni bi wo ha ye gbe bi ko bible si do bo adwama de ogu ne ho fi according to Corinthians te boni bi wo ha awa na ye nyina di tum se so te toda and ye di pe bia bo ne ho modin na ndo se di pe bia yire ne ho se sa boni no de ye mprin konkutum konkono mo ay na no pay no no anche ya de ana ye yire ye ho se sa boni ni de ye mprin konkutum de bia ye ho firi ho because and de e ye clear a wo bia unu se boni we de asume sia kwa kutum wo kura ne se obi ehu kura na wa ankasa no so okoye na atia so de ma wa honim ene udi nkomo ma hu se na ma na ma se obi kura acheme ase obi ehu me ase nyamie bie so akere sofo no ase nyamie yi tibo se sofo ni preti nyina no wa honim ni ji udi nkomo se em se nyamie bie so kere sofo no na me kan kire no sa boni bi sa na dwa ma mbon sa wie ne boni bi aye value se so so no ti jidi ni bi otia so dem bia no try se sa boni de wo nkom aye very good eno su di adanse ma wo yire wa betri ni ni but boni ananse bi na me na wo kan wasem a wa hwe yi a wo ntam mu ebinum kure hun but ana ye tagina se na de nipa no yo ye ne adai na ono so wo no de wose wo ye na upon dem ye ye nyina an se na ono so aye ti upon dem ye ye nyina na se nipa na ye dia sa ne beba ti o se ba ha ye kasa se nipa benya dan kwa ti asem bia ye ka bia no se odi bu nkonta ba honam mu etoda ti sa wo ye nsem na ye ka na ha no me papa ka na ye sofu bia ka fa enkwa je wo no so di boom kunta ba honamu a keni kwa se sa na wose nkayo ti ade ni yo nyasa da bia nyame asem ba abey mistake say wonam fama braba asem na me ka de ya e ye different from say me pese me ko heaven enu nti na ye de sa nkyekyere bi ma me ti say me pese me ko heaven ye de nkyekyere ma me a e ye different from say me pese me tena wiase bobra e ho nkyekyere me pese me tena wiase bobra nkyekyere nko ana mpese me tena wiase ya bobra se me ko heaven no so nkyekyere nko me pese me tena wiase bobra ene se obi enkyekyere bi ni betima ka to se obi ye wade a twon ho firi ne ho na ko wani mu abraba awubom ye wiase nkyekyere e ye very good cause wo ye made a me de mo bata wan muame twon ho firi ni nkyen enkasa no cause yini firi wa abrabom tonto twene te opo wiase ade yo no obi timi yi obi firi na abrabom e bia ne maami bi ne papa bi obi timi kura kan dwam me maame ye se onye me no kaketuo bi ko yi matuo gu ye ka kire me na na me tan ne nche ka kire me se wonno ana ka kire maame se onwo no behwe akwada no timi na na na hwe me a e yampa me nyini bedru pempem so me maame pa mani unida edru mre bia maame abase ne ba ne me ye ye nti papa abase ne ba ne me ye ye nti se wiase nkonta na wubu a enye dan ko adwuma ye mu a wakonye biya se wujina wope soye diya wope kate ni pane se maa metina baby na metina baby kwa senke uku umia kene wama menche enu ye wiyase nchile tida sometimes ebwawu ema uye wadi u wiyase baso oba kristo mu atiyo the difference kristo sumba kachina wose se wade nkrante mpo na nkecho utine wenye ncha sita wano fani se wumia onse ye dinyepa ti etoda diya mo kristo sumu ye dinya obu wa ni kaso a kristofo de a kristofo de a kristofo de wo de mu kristosom kristosom kristosom me kanan bi se akwa member se enu de me kaso se obi afrom me ko afrom ko fa afrom yema e de begu ye na me nya mi fiske fm e kontina me nya nkodri ana ni para wa de koma me de body dro sa be almost 50 years se wo de kogu ho na wonim ka kra bi ni ma dru fio odugu wana omutu omabubo ya no mokoye na mse wonko because just about 5 minutes drive pe me draw ti wonko ni baby could you believe say 5 minutes abi di coffee me draw na yayi board ya ne makoma kuduru nku ansia o de radio send pan ka o de family nu pe fako board ya draw ye 15 or 17 wo fa draw makoma kunsia na ni masema di pare ka chebe me ka chese aja o se sesia ni ntobi atumi esa na was a sense of the Christ of the say I no be mo cause when me say ofa kura na we radi an ne nam no be kan say we say nya hwe oh you see entin fa wa fa no uni ade bi ayo to talk dark so some no it makes and you be difficult ma honam we cause so bo ye we are seen na fa na ade na
Kristo wo home na be ka kire wo se ye aduane enya hwe wade o body makoma ko 5 na Kristo wo home na be ka to se ye aduane yawe but obi e woni nyame be ka se no me de me wedie ana mabrɛ ana maye afuo no ana manya de manya se nka be fa bia wiase nyame be ka se ka be fa bi kura fa ba ko bi de ko wa fa makoma akoma ko nsia it means wo bu kwasa ye ndo so ye no entimetumi me mfa wo nko aduro so kora ase ma favor wa metimi apegya ko sua de abofom I can't just say because of the engine. Eh, you say brabo. Do not hear me tia. Ti, say what we are say. Ebe kiso somono. I just phone tia si esem so so ni ebe brebeka. Brebeka. Ti chana obi tia so dem na. Ti di awali se muno. Se obe ma ya adi ana obe bi ya adi obi se. Un tu mi kese preocupe me jai yuko. Toda yin tia kiso somo mra. Yin tia we are mra. Tell me kase. Di ame be kany. E yo fi anko mobi ya dida. Make up bitterness. Mami ni kem kepi chanin chano. Bitterness ya udie kwa nukwa fwese ma nko bebiya bebo bwa suna gigiri miwiye ntile na mekana boko pa ta mnu suwa na ya wye eti suni wye se ame su kiso som odi niye ma ubiye niwe ekebo mi se me imeji anase mekabu mdi ya diafra enye ye enti me mfa esu kwa ye wye se fasu ye na adie ame su kwa ye kiso som so fasu ye na adie ti wo mu ni sa toda ni me besi wo abra bona wo gbonum wo di wiase adwene be ko ho afum nyankopɔ because wo di wiase na montuo ne ye de wo sa wo ye wo betima ye sofo but ade be betimi ato wo an wi ya di wiase adwen ani wiase na montuo be ko ho ye de wo sa wo ye ebi ne si job abra bom na job nyame aboa na pege na duba bi ye kono de ko pɛ ne amabo nsam kwa se wonko na abra bom kwa de wo sa wo ye bia o se o sei bibia he na yiri fa bufo e ye wiase de yo na yiri ne so de ko wiase a tie onye ni seko be wo na ma me de manya bia na de ko pam ma ne manya ne firi mensa o manya manya hwere me manya de ma tena wiase to se nyame na ye o sei do me ne ko ya e ti se won pa wiye e ye wiase adwen ba jobo wo kra wo so adwen hu se no nyame na de sa ne manya na ma me e me ye wo so adwen te so adwen a ye de trek so sumu ane ye so adwen a ye de tena wiase a ye wo adwen a ye de na tik so sumu book so sumu bra ane ye wo adwen a ye de tena wiase bo bra sa adwen mi enu we ni enhia obi ai na djuma fa ne ba bi nko na mi enu enhia da te na bible say honam kondo tia honhom hom kondo tia honam sani yoma mi enu we no enya de ebeto da bi se behia da because obia woni master obia ye adwuma under someone wiase adwene wiase nimde wiase abrabo e de ko bonim ni ye adwuma se obone fo ne ase satan ana nyame mu adwene e de ye adwuma kotini ni mu nsu no e hye kristo yesu tumi ase ti sani yoma mi enu we ne hia ti na make up bitterness no de ntem ko fa bai nyanse ne ni bebebe question na personal personal lo mushi amia because I refer to the kent obi tell business so for na there was me ye bia me for questions ni shaase na me fa nyame asam no there was me ye bia no mayo say adwuma na me wom company na me wom a so for ma die bia was me ye bia mayo ma se die bia me ye tell me was me ba adwuma me ba again na there was adwuma ne ye ma me no ye nye ma me imagine ase busa sa dey ana ma nya da ti adware aba betena ha me time aba se mi feli ni mama me time wo se me ba woni be nya asem hwade o wo se me report 7 we adwuma nim se me report 7:30 kura no gufu me ye hwade o ti se me ye ma adwuma bi e wo se me ye bia na se me kumi ni padua no ye de wo se me ye ma adwuma ni bia na se time so wo se me bre so ade wo de mama na wa mfa mama ya ade ye hwade e de me ti so se me to da di pa bi e confusion no say ya wonam abrabade yo na me ya me ka se mienu ha me wo every right say to da kwa me tena fie yo so ma ontia me ka bosu me aso ntia me ka me nyade ma ba adwuma ye wade o wo pese me ba adwuma bosu me aso ntia me ka me nyade e to da so asem ba ha wa besu ani ma dili no enti ye woni ma man no bia e ma di pa develop bitterness ya wdie